Fortfarande problem i min lur så. Kommer inte kunna kommunicera riktigt som vanligt. Förmodligen här inne. Still gonna do it live till 5:30 in the morning. You already know. Kör fram till 5:30. Hektig. Yeah.

När de andra snackar skit spelar vi din musik. MRS. Vallatorg igen. Där vid Årstafältet. Shout till alla lyssnare i Norsborg. Alla lyssnar i Dalensandsborg, alla lyssnar i Farsta. Shout till alla lyssnar i Tyresö. Shout till alla i sydöstra Stockholm också, alla i Nacka. Österort, so to speak. Shout till alla i Nacka som tunar i. Big up. Östra Stockholm är med oss. Also me gents, as per always, you know, I gotta holler at all the taxi drivers in the city. Ännu en gång, shout till alla taxichaufförer där ute som snurrar runt stan med förorter. Jobbar hårt precis som DNs ända in i söndag morgon tills solen har gått upp. Shout till alla taxichaufförer där ute som tunar in till 905. Shout out to all the taxi drivers in the city, Stockholm. Tuning in to the 905 MRS. Yeah. Also want to holler at all the pole dance studios in the studio in the city, Stockholm City. Måste jag Jens också bygga upp alla på norra sidan i orten norr om stan som tunar i. Shout till alla i Edsberg, Sollentuna, Tureberg, Malmvägen. Shout till alla lyssnare i Helenelund, alla lyssnare i Häggvik. Shout till alla lyssnare i Upplands Väsby. Shout till alla lyssnare i Märsta. Shout till alla lyssnare i min DNs gamla hud. 186 Vallentuna Vitao. Shout till alla lyssnare i Täby också. Shout till alla lyssnare i Bergshamra. Solna stad. Shout till alla i Danderyd som tunar i. Måste bygga upp alla i innerstan också förstås. All of the boroughs. All of the inner city tuning in innanför tullarna. Shout till alla i Öster, alla på Östermalm. Alla i Vasastan. Alla på Kungsholmen. Essingeöarna. Alla lyssnare i Norrmalm. I Norrmalm, mitt i smeten, Stockholm City. Shout till alla lyssnare i Gamla stan. Shout till alla lyssnare på Södermalm. Shout till våra trogna lyssnare där vid Kungsan som alltid lyssnar på mrs.se. Kungsträdgården där vid Arsenalsgatan. Of course, as well, we want to holler at all our faithful listeners out there on the water. Smack in the middle of the city, making a big splash on that Riddarfjärdet Mälaren. Mitt emellan Södermälarstrand och Norrmälarstrand. Shout out to all our faithful listeners over there on that Riddarfjärden. Man ser allting därifrån. Utsikt över hela stan. Stadshuset precis intill förstås. Ända bort mot Kaknästornet, Nackamaster. Åt andra hållet kan man se Rådhuset. Ända bort mot Norra Tornen kan man se. Vidare bort mot Denskrapan, Fyrverkarbacke. Denskrapan, det sa jag visst. Västerbron, Långholmen, Höga Lidskyrkan och Münchenbryggeriet sticker upp där också på Södermalmssidan. Shout till alla där ute på vattnet som tunar i. Appreciate. Yeah.

Before Jets, I'm gonna shut up just for a hot minute, a hot second. Before that, I just gotta give a shout out to all of the street as well. You know, we do this not only, but first and foremost for the street. Vi gör det här först och främst för gatan. Varje lördag natt mot söndag, MRS, Soul Underground, DJ Jens. So of course we want to holler at all the correctional facilities again. Shout out to everyone behind bars, stay strong! Shout out till alla som sitter, vi försöker få er att må lite bättre. I alla fall varje lördag natt mot söndag morgon. Shout out to everyone who got someone close spending time behind bars right now as well. Stay strong. Shout out till alla som har någon anhörig som sitter också. Ge inte upp, håll era huvuden högt, hold your head up. Finally, we gotta haul at everyone who's not here anymore. Gone but not forgotten. Shout till alla som inte är här längre. Ingen nämnd, ingen glömd.

Och ni vet redan, vi måste bygga upp alla independent men out there now. Shout till alla pappor som aldrig får vårdnaden om sina barn. Shout till alla män som blir dömda för saker de inte har gjort. Yeah, I said it. This one's for y'all. Rappare för västra sidan också, västerort Stockholm. Outside the Lennox, inside the sounds of the 24K.

0: Om du lyssnar in att jag kan inte veta att telefonen är död. Det här går ut till Jessica i Hässelby. Önskelåt. And you already know what it is.
1: Strip. Club. Priority. Strip. Club. Priority.
2: Only one because I'm foreign. And I pull up in a foreign.
0: Pitch just -6. Would you be minus 6 på pitchen. Sounds of the ladylike Shona Kress.

0: three words.
1: För dig som vill hänga med, häng på, slå på in i 90,5 MRS. As we move. Back to the battle of the sexes.

x.com/BigDogDJJens. Jag bara får ordning på Tele2-abonnemanget som strulat den här veckan grovt. Hoppas vara tillbaka som vanligt ordentligt på My Mixtapes här nästa vecka. Eller vad säger jag? På X ska jag säga. X.com. Shouts to My Mixtapes on X. Måste också bygga upp förstås grymmaste vinylskivaffären här i stan, Stockholm på Drottninggatan 20. Shout till Bengans. Har affärer förstås som ni vet i Linköping och Göteborg också. Nummer ett, vinylaffären, skivaffären i Sverige. Shout till Bengans. Drottninggatan 20, Stockholm. Finally, I want to holler at the excellent mixtape site, livemixtapes.com again also. Almost single-handedly keeping mixtape culture alive 2026 in hip-hop. Shout out the Traps and the Trunks, shout out LMT Pro, all that good stuff. Big, big shout out, livemixtapes.com. Okej, peoples, ska ta och gå vidare med musiken här. En sista big up också går ut till Ingela och Larsa på affärs- och tidskriftstryck i Vallentuna AB. De har just tryckt vår nya Soul Underground sticker 1996-2028. Little updated version. Om du vill trycka någonting, spelar ingen roll vad det är du vill trycka. Grymt digitalt tryckeri, de klarar av alla jobb, alla sorters jobb. Ta kontakt med ett riktigt proffs. Affärs- och tidskriftstryck i Vallentuna AB. De har tryckt våra stickers i 20 år nu. Okej, people. Continuing with the music now. Soul Underground with the big dog, DNs on the MRS, 905MRS.se. Keep it locked. Yeah.

That's what Keep It Road. Gotta rep RO, west side of town. Some more. MRS 90.5 Västerort. Det här är station 90.5.

Hon låter så bra på R&B, det är inte klokt. One and only Sara Larsson. Speak to him, Kelani, speak to him. Final selection, going Craig, going Craig.

0: först kom.
1: Det senaste först släcker din törst. Stockholms musikmix.
2: 90,5 frekvensen.
1: MRS stationen. Shout out RatedRnB.com. Shout out Virgin Music Group. Brand new hit.

selection, blue start selection. Watch it. Musiken du minns finns här 90,5.

time to sign out. Dags att runda. First we have to tell you here in Swedish. Först måste vi säga här på svenska, Dien ska prata mitt modersmål.

Vi ska säga här först. Där jag känt spik. Satte äppelskal i halsen.

Vad är det som händer? Exactly. Ska säga först här på svenska att ansvariga utgivare för hela den här 10,5 timme långa radiosändningen som du snart har hört färdigt här från oss på MRS FM 90,5 MHz Västerort Stockholm Sverige. Ansvariga utgivare för den här sändningen, det var först igår kväll, lördag kväll, den 3 oktober, klockan 19 till 24. Housemusikföreningen Stampen. Lördag 3 oktober klockan 19 till 24, ansvariga utgivare, Housemusikföreningen Stamp. Och sen ansvarig utgivare från midnatt och fram till nu klockan 05.30 som det blir här nu alldeles strax om en sådär 5 minuter. Ansvarig utgivare från midnatt och fram till nu. Söndag morgon här, 4 oktober året 2026. Ansvariga utgivare från midnatt och fram till nu, det har varit SMK, Spånga Musik och Kultur.